ngoài ta ta la, em bỏ ba chân ngoài ta ta la, em lê đi về ngoài ta ta la, em tự rực là ngoài ta ta la, em chín hay đi ngoài ta ta la, em lê đi ta ta la, em ôi yêu ngoài ta ta la, em lực cơ đưa vào ngoài ta ta la, em hi ya vui ngoài ta ta la, em cha lư bu ngoài ta ta la, em bỏ quân đi ngoài ta ta la, em hi ya tiếng ngoài ta ta la, em tự chút la.